Med den bingel, den Susanne i Fahrrad, alt som du slog det klingel. Hun vind i tøjn og sagt, i sendjerne ganz tøjt. Hvor bleiben denn die Arbeitsplätze von denen ganze Leid? Kei angst, mein lieber Freund, wir bleiben da ganz

Dæs med vorst var lidt i end et kind. Tonini han i brug på i mandle. Tonini og net skal høres nu mere.